همه عبایکو همین لیا من الله وحی کرد بی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم رعد سورتو گه اگار ون آیه مانعی همه کشورون بایکو میمون گه حالتو عبایکو همین لیا بدل کفومت داندن الله احالتو بدل